0: da okroz, obe sa gori da okra. Vola Michel Gabrieli, da zagrče ba okra.
1: Radio Dardimandis